daka bolo o mo ala wo ke kon bi so atetu mo ye tie bro idu mo ke e ya mu ya ma bro ma mu bo o ma so e boni boni boni ba ma gbe gidere.